0: Амбурба.
1: Ри.
0: Ди энэ яа тэнцээ да тэнцээ баар яа чи гү тэнцээ жорба.
1: Ри.
0: Ди тэрэнг сам таны юу вэ?
1: Юу. Цоо та тэнд түнээ кангши на карэ сосор чико ди нисиг мара мко та чабо чабо нэга мангу яра. Гинэнгэ сибэнгэл чашаг байна. Ни дагзу юнда сибэн тиранд чумри ганда я тэдэн гара дагзу лонни сам чи симжу чэ юу. Чэ сам бур та тэнд да сибэнги чуа ине да сибэнгу нярца чэ гина ла низу кэнтэ тэмэ та я да шада да сойи на. Та тиша чумри ганда тэн ца тэн да логик зу юу яра. ба сибинги таны дэжи чаата ни яви дэсэн ба чумрига дэнжө шүгч бүтэв жуга та таны инжинда ngaбаны на нинжинда ngaбаны талюжинда ngaбасал дэй чугдун сибэ жу сибун гагдомни дэлия чи жобжи мэсэн сусон ша
0: о шидамди
1: о чингай чим бүрё
0: о жэ лэсэлэс та танда мингэ гангэ чэшиди каржидо
1: та таран таны дэ талу өртөн сату чэдини энэ лот чимэ таны дэ ши чашаса дэ чингэ дэсэн ба та мангусне та тэндэ тула ганга шүгч бүрдуга та таранги чашан сурдани гячи бүдон төшөлэ чидлиа нике сумге тэрэг мэдүүдэн ба нэрэг гүн ягдугмын дуга та дараан энэ чашаанд сужайны дараан сута нэ энэ сүнгэмэг төнгэ гягэн ги дараан сүсүрэн ги гүдэн ба лог төй мэдүүдэн ба ми та дэн шүнгэн дэ энэ
0: зүсүр
1: мос чи тада дэ мэд мэдүүдэн ба дараан сүсүрэн ги чапсан гүн дэ лог джин анду саа жосу дэрэн нэг милэ лаг зэн нэ дилэс хүн дэ чэсэн ба сужураар та тари сумни сут нэ жачир дан зэн та на пё ёо ма чэ нэ чи нангса нэнси нэрэ чапсан гэ дэ ута пюри ги төнгү нэрэ чапсан гэ о төнгэ ये बता निरीश चाचा की दिंजू थोपन निरीश सुतो है मजे की तो चाचा ना तीन ही चीज़ के लोन निरीश चाचा ना निरीश दोनों के निरीश सिम्शुजी ने ये
0: यस यस यस तब ये जिक मामा बेगे चाची ने
1: निरीश
0: सांगल दे रहा
1: रे
0: यस चलांगे चलां नशीन तो चाचा से दुना ने योर
1: बा
0: रे तो ये लो यान
1: Та таранг та та нямнюнгсне та чалчэмбуши ёй та ло сумзам та чашаса дэнэ джудзюзамба та ренга каре нэрэш ngay шунгшэв гюуды лонг мансуа та ngay чин малонг на ngay нэрэш чашаса дэдана чин а яннэнэ нэ тюньэгаан чин тюньэгаан дэду лэву мажу ngay тэнэш чашаса дэ чин асам тэ самбру дэмбу джэмэнду га дэнэзамба каре хэгэ чиг чунэ хэгэ янг хэгэ ганде маана хэгэ чиэч хэгэ ганде маана ку чэвэгя ясу ба чаду га хачин сусуранда пуксам ёёчуду сусуранги легатил отанги кали казу канета легатил танга ка парчи касу казу чевэне нэ легатил шатата чиа сам тэндэш та сусуранги сымчуксинэра сусур лозати дэмбоч гыгдуга тэ лозати дэмбоч кур тэни сусуранги чаша тамбу зуэйна тумрэгэнду гёго кандэждуга тэни сусуранги чалати сусуёла сусуранга чагэн кандэжина сусуранги легатил сусуран кан читогэйна тэни сусуранги ти легат шивэл гүрим кандэж дөгөдөг. Тин чүмрэгэнд гөгө кандэж дөгө. Тин чүмрэгэнд тида сусуранда риджава хасу дөгө. Риджава тэнцэлэ сусуранд бүрд төмба кэгжиге. Тинси тула энчи мэнжи чүмри та дэшисэ дөгө. Тин им шатагдаг наан гүгэл. Ши машин тири каса инди энд лобдын ломан инди чашаса ту маңта чүши индири тинде тула нямнюун тэрла симжу маде маам хажо че. Тини ко хара хурсудэр чевэсэ дөгө. Тинди инди замба Kare nda nende ta libzhu ma yung jang nende maang taga chay duga Sa rang kaha chay chay chay O nende robi kandhi chay ma chung Naa yaa nende ta gong duru kyo ma chung khunde si duga Ta laya khanchi nende susurang ta nende rogba ina thangpura kandhi ma tsa Tene tsa sambo rogba nangu la chay chay na kenja shogu ya ina ya ta Tene lo laya ka gupcha kya ya ina ya ina ya ta Ta tunju ina chay chay na uri rogba isa Lega tongdo rogba nende ma shabu chay rega Lega zimdo lega legi khunji jitangu chay Yaan chay lo san su rogba me rogba Gange khasu tina su rogba ina zimba me chigura rōkba ya ta gākshē, tē hē gulē lēgā kōyā gōpshē jāng mūnyū wā chē, lēgā khunzu gūdāng kōyā tāgdāng mātē wā chē, tē tēndē zōlā nīzū māmūlā dōgā, tā nē zōlā yīndū zōbā, tā nē rō lōpchā chēmē nēndē shē, nēndē kā shāshā sā tō yīndū bā, nyamnyū mēndē shūk chō yuā mārā, tēndē zōbā, nyamnyū tē ēnā sōsā nyamnyū jī chālā shīm būshī
0: Chavalam to shoot you, don't the member.
1: Let's
0: get in here. Some do the one you attach him to you.
1: Let's say,
0: touch. Sing it over number. Didn't get it in time, then in your day. Letting the sangueta, some di, setting to end up down. Nienjenta, digs of yunking, losing here up. She king and unking, pop to end the latches. That's my theory.